Too Louder Video Production.

0: halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Na Univerzitetu Crne Gore promjene su danas jasno vidljive kako u pogledu unapređenja infrastrukture, tako i u načinu na koji se znanje prenosi, usvaja i primjenjuje. U tom procesu Ekonomski fakultet izdvaja se kao sredina u kojoj se susreću tradicionalna ekonomska znanja i savremeni pristupi učenju i razmišljanju. Kroz modernizaciju nastavnog procesa, upotrebu digitalnih alata, nove oblike praktične nastave i saradnju sa privredom, promjene postaju sve izraženije, kazala je prodekanka za nastavu Julija Cerović-Smolović.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik odbora direktor privrede Elektroprivrede Milutin Đukanović kazao je za javni servis da će cijena električne energije u Crnoj Gori ostati među najjeftinijima u Evropi ukoliko budemo razvijali proizvodnju iz zelenih izvora. Đukanović je ubjeđen da Crna Gora do kraja 2027. godine može dostići proizvodnju od 1000 gigavat sati iz zelenih izvora, te da ukoliko se to dogodi neće biti potrebe za povećanjem cijene struje. Crna Gora za sada nosi titulu najbolje ocijenjene turističke destinacije u Evropi, koju je dodijelila Evropska komisija za putovanja. Da nije riječ samo o priznanju na papiru, tvrdi ministarka turizma Simonida Kordić. U izjavi za javni servis ministarka je naglasila da podaci, kada je riječ o broju gostiju, ohrabruju. Predstavnici albanskih partija danas u 16 sati okupit će se kako bi razgovarali o inicijativi za njihovo objedinjavanje. No, kako nam je saopšteno, Forca, agencija Nimambegua i Demokratska unija Albanaca Mehmeda Zenke neće biti dio te priče. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa EU, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Plenković je za sjevernomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 zbog niza zahtjeva povezanih sa nekim pitanjima, kazao da što se tiče cjelokupnog konteksta koja je zemlja gdje, tu su stvari prilično jasne. Crna Gora se, kaže Plenković, tu nalazi u poziciji da kada je riječ o poglavlju 31 spoljnoj i bezbjednosnoj politici, koja podrazumijeva i dobrosusjedske odnose, treba da ispuni još neke kriterijume. Premijer Milojko Spajić osudio ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu u rumunskom gradu Galati, poručivši da Crna Gora stoji uz Rumuniju i saveznike iz NATO-a. Crna Gora snažno osuđuje ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu. Takva nepromišljena eskalacija koja je ugrozila civile apsolutno je neprihvatljiva, napisao je Spajić na mreži X. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donijete odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor tog lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Kadetska fudbalska selekcija Crne Gore poražena od Italije 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva u Estoniji. Naša reprezentacija izgubila je na startu od Danske 2-1, a u ponedjeljak će odigrati posljednji meč sa Francuskom. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slabo, sjevernim predjelima ponigdje umjereno, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti?

0: Reklame radija Crne Gore. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelativa Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
4: Brian Adams, prvi put u Crnoj Gori. 26. jun, ekskluzivni koncert na Candy Kuli u Herceg Novom. Obezbijedi kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: Slijedi priča o trenutnoj sezoni na našem primorju.
1: Iako je sezona počela, prema riječima jednog od zakupaca plaže u Petrovcu ili Armenka, ne mogu se pohvaliti brojem turista.
2: Otvorene su plaže, moško dobro, mi smo dali sve o sebe da bi otvorili plaže. Mi od toga živimo, međutim nemamo kome. To je nažalost svake godine tako. Turistički oci rade kako rade, ali o tome smo pričamo stalno, niko ne se sluša, niđe nikoga, ima nešto u hotelima i to su sve agencijski gosti koji od 7 dana, 6 dana su na izlet. I mi od toga nemamo nažalost ništa. Sezona je, Bože pomozi.
1: Uprkos svemu, nadaju se ipak da će biti bolje, dodaje Armenko.
2: Za koga da otvaramo plaže prije 1. jula? Sezona traje 40 dana u Petrovcu, reper nije budva, budi se nešto dešava, tako da ne znam što bi vam drugo rekao. Sezona će biti kao svaka, preživljavamo i preživjećemo, ali nikud naprijed. Eto, toliko.
1: Provjerili smo i kakva je situacija u Ulcinskoj opštini. Predsjednik opštine Gencin Imanbegu ističe da spremno dočekuju ljetnu turističku sezonu.
3: Pa, opština Ulcin je uložila velike napore da zbog građevinske sezone i investicije koje su u toku da nas 1. jun dočeka sprema za sezonu, tako da su pripreme, mogu se reći, pri kraju. Ove godine imamo i novih parking mjesta, promocija grada je na nivou tome da mi očekujemo jednu dobru uspješnu sezonu.
1: Imanbegu vjeruje da će kao i svakog ljeta, kako kaže i ovog, Ulcinj posjetiti veliki broj gostiju, što ga posebno raduje.
3: Također, timovi koji rade na pripremi između komunalnih preduzeća, opštine, turističke organizacije i drugih državnih institucija već pripremaju koalicione sastanke, tako da očekujemo jednu sezonu koja će biti uspješno ispraćena što tiče infrastrukturne i administrativne mogućnosti opštine.
1: Iako nisu svi zadovoljni kako je sezona počela, ostaje da vidimo da li nas očekuje boljitak ili pak nedovoljan broj turista.

0: Uvaženi slušalci, sada ćemo čuti kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana, ali i narednih. Na telefonskoj liniji Radivoje Vučković, koji će saopštiti sve te informacije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa jutros je u cijeloj državi vedro. Vjetar je uglavnom slab, promiljivog smjera, na primorju ponegdje umjeren sjeveroistočni. Temperatura vazduha 8 časova kretala se od samo 4 stepena u Šavniku do 24 stepena u Baru. U Podgorici iznosila 23 stepena. Tokom dana bit će pretežno sunčano, slab, u sjevernim predjelima tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab umjeren, promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 19 do 31 stepen. Sjutra također pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U kontinentalnim oblastima poslije podne mjesečno mogući jači razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, a temperatura vazduha će biti na nivou današnje ili nešto malo niža. U ponedjeljak će biti u južnim i većem dijelu centralnih oblasti Crne Gore pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana i uglavnom suvo. U sjevernim oblastima se poslijepodne očekuje umjeren do jači razvoj oblačnosti sa uslovima za mjesečnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni. U utorak slično vrijeme, dakle pretežno sunčano i uglavnom suvo. Samo se u kontinentalnim oblastima tek ponegdje može očekivati kratkotrajna kiša. U četvrtak će biti više oblačnosti i kratkotrajna mjestimična kiša, lokalna i grmljavina je moguća u većem dijelu zemlje.
0: Zahvaljujemo na informacijama. Slušate jutarnji program radija Crne Gore.

0: O inicijativi na svako rođeno dijete po 5 godina radnog staža majki će koleginica Ružica Simonović.
1: Inicijativa pod nazivom Na svako rođeno dijete po 5 godina radnog staža majki, koju je pokrenula Slobodanka Krgović, uspješno je prošla prvu fazu jer je na platformi e-peticija prikupila više od potrebnih 6.000 potpisa u datom roku do 27. aprila. Kako je kvota ispunjena, Skupština i nadležni odbori sada imaju obavezu da tu peticiju pretoče u formalnu inicijativu i uzmu je u razmatranje. Krgović je prethodno pokrenula i inicijativu sa ključnim zahtjevom da se hitno povećaju i odmrznu obeštećenja za majke sa troje i više djece te usklade sa realnim troškovima života i inflacijom, kada je prikupila nešto više od 7.000 potpisa. Međutim, iz Skupštine se po tom pitanju nije niko mjesecima oglasio, ističe predstavnica majki Slobodanka Krgović.
2: Te dvije peticije su naišle na veliki odjek od naroda, međutim taj glas naroda se ne čuje u Skupštini, tako da je moje nepovjerenje u institucije u Skupštinu, kao i nepovjerenje majki i ostalog naroda koji je glasao za te peticije, je veliko. Ja sam očekivala makar poziv iz Skupštine da se vidi o čemu se tu radi, šta su moji predlozi, šta su zahtjevi majki po pitanju recimo ove peticije za povećanje obeštećenja. Međutim, niti poziva, niti sjednice od strane Skupštine.
1: Krgović naglašava da je predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Dražen Petrić još u decembru obećao da će inicijativu za povećanje obeštećenja za majke sa troje i više djece razmotriti do kraja februara. Krgović tvrdi da do sjednice nije došlo, a kako su istakli iz odbora na jednoj od rasprava, zakon nije jasno definisao proceduru za peticije.
2: Moram naglasiti da sam napisala bezbroj mailova, štrajkovala glađu, organizovala protest ispred Skupštine. Znači, niko nije odreagovao, sem što sam imala kratak sastanak nakon toga mog štrajka glađu sa gospodinem Čarapićem, koji mi je tada obećao da će inicirati predlog za uplatu radnog staža svim ovim majkama za troje i više djece koje primaju obeštećenje. Međutim, ja nisam čula da je on išta inicirao i koji mi je tada bio i obećao da će me zvati do kraja decembra. Znači, nije me zvao. Moje nepovjerenje u institucije, u Skupštinu je katastrofalno, nikakvo.
1: Uprkos našim pozivima i porukama, ostali smo uskraćeni za bilo kakav odgovor od članova Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, koji ni ranije nijesu dali odgovor da li su zvanično verifikovani glasovi sa platforme e-peticije Skupštine i kada je planirano razmatranje tih

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović kazao je za javni servis da će cijena električne energije u Crnoj Gori ostati među najjeftinijima u Europi ukoliko budemo razvijali proizvodnju iz zelenih izvora. Đukanović je ubjeđen da Crna Gora do kraja 2027. može dostići proizvodnju od 1000 gigavat sati iz zelenih izvora, te da ukoliko se to dogodi neće biti potrebe za povećanjem cijene struje. Crna Gora za sada nosi titulu najbolje ocijenjene turističke destinacije u Europi, koju joj je dodijelila Evropska komisija za putovanja. Da nije riječ samo o priznanju na papiru, tvrdi ministarka turizma Simonida Kortić. U izjavi za našu televiziju ministarka je naglasila da podaci, kada je riječ o broju gostiju, ohrabruju. Predstavnici albanskih partija danas u 16 sati okupit će se kako bi razgovarali o inicijativi za njihovo objedinjavanje. No, kako nam je saopšteno, Forca, agencija Nimanbegua i Demokratska unija Albanaca Mehmeda Zenke neće biti dio te priče. Crna Gora je realno najviše napredovala u institucionalnom procesu pregovora sa EU, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Plenković je za sjevernomakedonski portal 360 stepeni na pitanje da li je Crna Gora najozbiljniji kandidat i kakva je hrvatska perspektiva te ambicije, s obzirom na to da Hrvatska blokira zatvaranje poglavlja 31 zbog niza zahtjeva povezanih sa nekim pitanjima, kazao da što se tiče cjelokupnog konteksta, koja je zemlja gdje, tu su stvari prilično jasne. Crna Gora se, kaže Plenković, tu nalazi u poziciji da, kada je riječ o poglavlju 31 spoljnoj i bezbjednosnoj politici, koja podrazumijeva i dobrosusjedske odnose, treba da ispuni još neke kriterijume. Premijer Milojko Spajić osudio ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu u rumunskom gradu Galati, poručivši da Crna Gora stoji uz Rumuniju i saveznike iz NATO-a. Crna Gora snažno osuđuje ruske vazdušne napade koji su pogodili civilnu infrastrukturu. Takva nepromišljena eskalacija koja je ugrozila civila apsolutno je neprihvatljiva, napisao je Spajić na mreži X. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je poslije 2 sata bez donijete odluke, rekao je visoki zvaničnik administracije za New York Times. Izvor tog lista naveo je da je sporazum i dalje blizu, ali da određena pitanja još treba da se razmotre, uključujući odmrzavanje iranskih sredstava. Kadetska fudbalska selekcija Crne Gore poražena od Italije 3-0 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Estoniji. Naša reprezentacija izgubila je na startu od Danske 2-1, a u ponedjeljak će odigrati posljednji meč sa Francuskom. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab u sjevernim predjelima, ponegdje umjerena, lokalni razvoj oblačnosti tokom dana, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

Crnogorski pomorci na brodu Francesca, kojeg su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Oreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radio televizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Kada je riječ o oslobađanju broda, kazali su da se komunikacija vrši na više nivoa i koriste se svi raspoloživi diplomatski institucionalni kanali kako bi se zaštitili interesi i bezbjednost članova posade i kako bi se postigao brzi pozitivni ishod ove situacije. Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze obilježava se svake godine 30. maja sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj razumijevanja, pravovremenog dijagnostifikovanja i adekvatnog liječenja ovog hroničnog neurološkog oboljenja od kojeg boluje gotovo 3 miliona ljudi širom svijeta. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je ovo treća godina za redom u kojoj kompanija nosi naziv Moja MS dijagnoza, kako bi se podržali napori da se dijagnoza postavi što ranije. Ističu da je rana dijagnoza od ključnog značaja obzirom da savremene terapije danas mogu značajno usporiti napredovanje bolesti, smanjiti broj relapsa i omogućiti bolji kvalitet života osobama sa multiplom sklerozom.

juče je u 86. godini preminula Mašović Leka Vukosava, rođena Zečević. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Mašović i Zečević.

prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303, 069-416-303.

Crnogorski pomorci na brodu Francesca, kojeg su iranske snage zaplijenile u Ormuskom Oreuzu, dobro su, imaju kontakt sa porodicama i obezbijeđeni su im osnovni uslovi za normalan rad i boravak na brodu, saopšteno je portalu radio televizije Crne Gore iz Ministarstva pomorstva. Kada je riječ o oslobađanju broda, kazali su da se komunikacija vrši na više nivoa i koriste se svi raspoloživi diplomatski institucionalni kanali kako bi se zaštitili interesi i bezbjednost članova posade i kako bi se postigao brzi pozitivni ishod ove situacije. Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze obilježava se svake godine 30. maja sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj razumijevanja, pravovremenog dijagnostifikovanja i adekvatnog liječenja ovog hroničnog neurološkog oboljenja od kojeg boluje gotovo 3 miliona ljudi širom svijeta. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je ovo treća godina za redom u kojoj kompanija nosi naziv Moja MS dijagnoza, kako bi se podržali napori da se dijagnoza postavi što ranije. Ističu da je rana dijagnoza od ključnog značaja obzirom da savremene terapije danas mogu značajno usporiti napredovanje bolesti, smanjiti broj relapsa i omogućiti bolji kvalitet života osobama sa multiplom sklerozom. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović kazao je u emisiji Okvir da će cijena električne energije u Crnoj Gori ostati među najjeftinijim u Europi ukoliko budemo razvijali proizvodnju i zelenih izvora. Također je istakao da je poslovna politika Elektroprivrede Crne Gore proizvodi gdje trošiš pobjednik zelene tranzicije u Europi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede produžilo je rok za podnošenje zahtjeva za premije u stočarstvu, u što spadaju premije za preradu mlijeka na gazdinstvu, za steone junice, krmače i održivo korištenje planinskih pašnjaka do 12. juna. Rok je produžen usled velikog broja pristiglih i najavljenih zahtjeva, kako bi se svim zainteresovanim proizvođačima omogućilo blagovremeno podnošenje dokumentacije, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Crna Gora planira investicioni ciklus vrijedan 5,74 milijarde eura kroz novi master plan javnih investicija u infrastrukturu za period 2026-2030, kojim su definisani prioritetni projekti u saobraćaju, energetici, zdravstvu, obrazovanju, zaštiti životne sredine i lokalnoj infrastrukturi. Samo u narednih 5 godina, kako se navodi u dokumentu, očekuje se realizacija projekata vrijednih oko 4,72 milijarde eura, što predstavlja prosječno godišnje ulaganje od oko 944 miliona eura ili približno 11% bruto domaćeg proizvoda. Najveći infrastrukturni zahvati bit će nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, modernizacija željezničke infrastrukture, razvoj crnogorskih aerodroma, kao i značajnija ulaganja u energetiku i komunalnu infrastrukturu. Iz Automoto Saveza Crne Gore ističu da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodile su se 22 saobraćajne
saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a četiri osobe lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna je jutros iznosila 4, a maksimalna juče 23 stepena. U sjevernim predjelima danas pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 19 do 27 stepeni. U južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 25 do 31 stepen.

Juče je u 86. godini preminula Mašović Leka Vukosava, rođena Zečević. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Mašović i Zečević.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: Podmoćnih i ponosnih komova, tamo gdje se netaknuta priroda spaja sa vjekovnom tradicijom, juče se veselilo cijelo Podkomovlje. U prelijepom zelenom ambijentu Jošanice i tamošnjeg avanturističkog centra Mojen uspješno je održana peta po redu manifestacija Dani Srijemuše i tradicionalne kuhinje. Ovaj jedinstveni događaj, koji iz godine u godinu krupnim koracima grabi naprijed, zajednički su organizovali društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, turistička organizacija Andrijevica i neumorni mještani ovdašnjih sela. Glavni cilj ove godine ostao je isti, promocija neprocjenjivih vrijednosti podkomovskih gora s posebnim akcentom na ljekovitu biljku Srijemušu, koja u izobilju raste u ovim krajevima i predstavlja pravi dar prirode, idealan za spremanje najraznovrsnijih jela, napitaka, ali i za upotrebu u tradicionalnoj medicini. Manifestaciju je pred rekordnim brojem posjetilaca zvanično proglasila otvorenom direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić. Ona je u svom pozdravnom slovu, između ostalog, istakla veliko zadovoljstvo što se ljudi okupljaju u ovolikom broju kako bi uživali u prirodi i druženju, naglasivši da je Srijemuša postala istinski simbol proljeća, ali i snažna spona koja povezuje mještane i goste. Olujić se posebno zahvalila opštini Andrijevica na podršci, kao i svim zaposlenima u Parku prirode Komovi, čiji su predani rad i posvećenost omogućili realizaciju ovog malog jubileja, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasila otvorenom.
3: Poštovani gosti, dragi prijatelji, dobro nam došli na petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše. Ovo je dan kada se okupljamo da zajedno uživamo u prirodi, druženju i svemu onome što naš kraj čini posebnim. Srijemuša nas i ove godine povezuje kao simbol proljeća, zdravlja i zajedništva. Potrudili smo se da pripremimo raznovrstan program kako bi svako od vas pronašao nešto za sebe, uživao i odnio lijepe uspomene. Uz to imat ćete priliku da probate i tradicionalnu hranu našeg kraja koja je neizostavan dio ovog okupljanja. Zahvaljujem se opštini Andrijevica kao i svima koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije. Posebnu zahvalnost upućujem zaposlenima Parka prirode Komovi, čiji su trud i posvećenost omogućili da se danas okupimo. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše otvorenom. Hvala vam i uživajte!
2: Tokom programa, organizatori su sa ponosom podsjetili i na jednu sjajnu priču o transformaciji i očuvanju prostora. Naime, prostor avanturističkog centra u Jošanici nekada je služio za potrebe vojske bivše Jugoslovenske narodne armije. Danas, zahvaljujući viziji, velikom trudu i posvećenosti zaposlenih u Parku prirode Komovi, on funkcioniše kao prepoznatljivo regionalno mjesto okupljanja ekološkog turizma i druženja svih generacija. Posebno emotivan trenutak manifestacije bio je povratak zavičaju onih koji su ponikli pod komovima. Voditelji programa su sa velikim poštovanjem najavili rođenog podkomovca, profesora kulinarstva koji je u Podgorici i školovao brojne generacije đaka i ugostiteljskih majstora, a danas vođu mjesnih majstora kuvara Manuela Vojvodića. Obraćajući se prisutnima, Vojvodić je poručio da ova manifestacija ima ogroman značaj ne samo za Andrijevicu, već i za sva okolna sela, koja su se i ovog puta masovno odazvala i pomogla organizaciju. On je istakao da je za opstanak ove priče najvažnije upravo prisustvo i zajedništvo ljudi, te je uputio veliku zahvalnost osoblju Parka prirode na nesebičnoj materijalnoj i moralnoj pomoći. Između ostalog, Vojvodić je toplo pozdravio svoje kolege kulinare, kao i brojne goste koji su organizovano stigli iz Budve kako bi pružili podršku Podkomovlju, poželjevši im svima da se osjećaju kao u svojoj kući i da ova tradicija nikada ne prestane.
4: Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli na Dane Srijemuše, koji se održavaju već peti put. Uz vaše prisustvo, uz vaš blagoslov, uz vašu pomoć, mi opstajemo i evo i dan danas održavamo ovaj skup koji je značajan ne samo za opštinu Andrijevac, značajan je za sva naša sela u okolini koji se odazvaše, kao što vidite, u velikom broju, masovno, sa prilozima, sa pomoći, a naš, nama je najveća pomoć što ste vi tu, što ste vi uz nas, što ste sa nama. Evo, ja bih da pozdravim osoblje Parka prirode koji su nam uskočili u svakoj pomoći, i materijalnoj, i moralnoj, i tako dalje. Da zahvalim mojim kolegama, Milanu Bukarici, Anton Noju, Aćimu Hožiću, ovom Jurišiću, dobrom i dragom kolegi, da zahvalim kolegama i koleginicama iz Budve što su došli u masovnom broju kod nas, da nas posjete, da nam daju podršku i da budu sa nama. Ja nemam riječi da se svima zahvalim na pomoći, a nama je, rekao sam, pomoć, vaše druženje sa nama, vaše prisustvo, i sve vam od srca želim i želim da ova manifestacija nikad ne prestaje. Uz vašu podršku svih naših prijatelja opštine Andrijevica, turističke organizacije, parka prirode i svih građana Konjuha, koja je mjesna zajednica Konjuha sa svojim zaseocima. Svima još jednom hvala. Svi dobrodošli. Osjećajte se kao u svojoj kući i nama će to biti ponos i čast da budete uvijek sa nama. Svi živjeli, svima hvala i svi dobrodošli.
2: Nakon zvaničnih obraćanja obišli smo srce same manifestacije, prebogate i maštovito ukrašene štandove. Razgovarali smo sa vrijednim ljudima, domaćinima i domaćicama koji su izložili plodove svoga rada i autentične proizvode domaće radinosti. Štandovi su prosto plijenili raznolikošću, od ručno pletenih čarapa i kapa koje čuvaju staru tradiciju, preko domaćeg meda, slatko od različitih voćaka i bogate zimske turšije, pa sve do unikatnih predmeta od drveta, mirišljavih ukrasnih sapuna i svijeća. Našlo se tu i vrhunsko domaće vino, a posjetioci su imali priliku da uživaju i u pravoj maloj umjetničkoj izložbi, jer su pojedini izlagači predstavili svoja likovna djela i slike. U nastavku slušamo razgovor sa pomenutim izlagačima.
0: Razgovaramo sa Militom Tajić. Milice, recite nam, što ste danas sve ovdje iznijeli na štandu?
1: Dobar dan. Evo ovako, ja se bavim pirografijom. Tu je prerada drveta. Na našem štandu možete da nađete razne stvari od drveta, ukrase, daske za catering i razne poslužavnike i tako.
0: Je li teško ovo napraviti? Koju tehniku koristite? Koje alate?
1: Pa, teško je napraviti, a inače mene pomažu obližnji stolari koji mi izađu u susret da ovo sve napravim, a ja posle normalno crtam i krasim drvo.
0: Zašto služe ove male, kao ovi tučci, šta je ovo?
1: To su kašike za med, privjesci i tako razne. Imamo neke magnete, daske za cateringe, za razno. Uglavnom, stalak za mobilni, razno, ima dosta.
0: Vidi se mnogo i ukrasa. Jeste. Koliko puta već učestvujete na danima Srijemuše?
1: Pa na danima Srijemuše sam ja domaći gost, već nekih 3-4 puta sam ja već bila tu i na raznim festivalima idem, pojavim se, to je to.
0: Kako se vama sviđa ova manifestacija?
1: Odlično je, super, fino je organizovano, prelijepo je stvarno, treba doći i posjetiti. No.
0: Razgovaramo sa Milić Milojkom iz Berana, on je danas svakako ovdje da upotpuni ove dane Srijemuše svojim štandom. Šta ste danas ovdje izložili i šta sve proizvodite?
5: Ja se bavim u ime 20 nešto godina. To su ukrasne flaše od slavskih, sportskih, imamo sa čašicama, imamo veće, manje, ovdje se kreće od 10 do 30 eura, pravimo brojenice, ja i supruga plete torbice, ručne radove, tako.
0: Ili teško sve ovo izraditi, raditi li ovo ručno?
5: Pa ovo je sve ručni rad, jeste teže, ali zanimacija penzionerski, malo hobi, ali isplati hobi.
0: Šta vas motiviše da učestvujete na danima Srijemuše i šta za vas to ukupno znači da budete na ovoj manifestaciji?
5: Pa po prvi put smo danas, pozvani smo i oduševljen sam sa dočekom i sa gostoprimstvom. Ima dosta naroda, fino je, veselo, prava stvar.
0: Gdje inače zainteresovani ljudi mogu naći sve ove vaše proizvode?
5: Moji Beranci znaju, to je 29. novembru, kod karamele, one karamele prodavnice, tu je zgrada, tu mi je štand, a inače na sajmovima, uvijek pratim sajmove sve ove.
0: Kako se kreću, rekao ste, cijene ovih flaša ukrasnih?
5: Litarska flaša je 10 eura, od 3 litra je 30 eura, ima od 22 litra, ima sa čašicama 20 eura, znači nije skupo, a lijep poklon.
0: Hvala vam puno.
5: Hvala vama, prijatno.
0: Nezaobilazni štand je svakako našeg poznatog pčelara, predsjednika udruženja pčelara Andrijevica, gospodina Gage Đurkovića. Šta ste danas izložili, šta se može ovdje ovo vidjeti na vašem štandu?
6: Pa, prvo, dobar dan i za vas, za sve slušalce Radio Andrijevice, da pozdravim vas koji nas redovno pratite, vas sa Radio Andrijevice. Standardno, pčelinje proizvodi, i uglavnom tu je med, tu je medova rakija nezaobilazna i tu su meleni. Melem za hemoroide, za psorijazu, za čišćenje lica, za opekotine. Tako da, uglavnom je standardno popunjen. Tu su, ovaj put su, novine su ove šterike koje radi mi svijeće od voska, čistog voska, tako da.
0: Ima li onog matičnog mliječa i tako tih stvari koje su zdrave danas ili je još rano za to?
6: Matični mliječ radi samo po narudžbi, jer on ne valja da stoji dugo, a imam propolis koji isto služi za povećanje imuniteta. A matični mliječ se naruči i onda za 7 dana, kad bez matičnim društvu, za 7 dana se izvrši priprema i onda se pokupi.
0: Evo baš da naše slušalce mnogi to i ne znaju, kako se kreće cijena domaćeg pravog, naravno, meda i matičnog mliječa?
6: Cijena meda kod nas trenutno je 15 eura, odnosno to je prošlogodišnja cijena, nije se micala cijena. A matični mliječ se radi po narudžbi, rekao, s tim što je 45 eura ona jedna doza od 10 mililitara.
0: Vidi se različitost u boji ovih tegli, do čega to zavisi, ili u pitanju paša, šta je pravo?
6: Ne, tegle su, po hopsi su različite samo, inače tegle su med isti unutra. Mi nemamo samo jednu vrstu meda na našim terenima. To je kombinacija livada i šuma, jer ono je to zajedno miše.
0: Koliko je vama važno da učestvujete na ovako jednoj manifestaciji?
6: Pa znate kako, ovo su, čini mi se, po meni predivne manifestacije, kojih bi trebalo da ima sve više, odnosno da ima bukvalno svako mjesto u našem kraju, svako selo, jer to su stvari jedina mogućnost da se mi, poljoprivrednici, pojavimo negdje da nas vide, nas i naše proizvode. A što se tiče danas Srijemuše, ja sam od samog početka njihov gost, tako da mogu da kažem da sam u jednu ruku već postao i ja domaćin ove manifestacije, koja je po meni, čini mi se, predivna.
0: Nalazimo se na jednom veoma lijepom šarenom štandu, umjetničkom, domaćinskom, u svakom smislu te riječi. Ispred njega je gospođa Dragana Dubak, nama poznata kao naša draga Ganga. Dobar dan.
7: Dobar dan. Dobrodošli, evo ja vas da pozovem, dobrodošli. Pa standardno, onako, tih ručnih radova, tih tegla, raznih slatko i raznih likera i tako, svašta nešto. Kao po običaju, svašta. I to je sve ono što ja radim. Nije kupljeno pa da se preprodaje ili izlaže.
0: Ručni rad.
7: Nego je ručni radovi, eto tako, tako da...
0: Vama nije teško da učestvujete na ovim manifestacijama i čini mi se da se uvijek odazovete.
7: Pa ja ovo volim. Ja to volim i ja uvijek na svim sajmovima, na svim ovakvim dešavanjima obavezno sam. Obavezno sam i iskreno pronađem još ponekog pa dovedem tako još izlagača. Evo danas sam baš dva dovela izlagača iz Berana i tako da nas ima što više, da bude ponuda sve bolja i sve veća. I ovo je svaki godine sve bolje. Evo Bogu hvala, danas nas i vrijeme poslužilo. Tako da ja volim da ovo zaživi, da ovo bude baš ono trend jedan, eto, da se okupljamo na dane Srijemoše u Japan pod komove.
0: Šta za vas ovo lično znači?
7: Pa meni dosta volim, jer ovdje dođe dosta ljudi koji žive na stranu, pa se i vidimo, nismo se odavno, pa se sretnemo, pa tako izmijenjamo onaj razne priče, događaje, mišljenje i tako, ali u principu je ovo top.
0: Vidim ovdje na štandu imati neke zanimljive bočice, šta je u njima?
7: To je liker od oraha, liker od borovnica, liker od mandarine, od unje, svašta nešto pravim. Onda te zimnice, kažu sad će nova, pa hoće...
0: Neki stari recepti, tradicionalni.
7: Pa stari, ali kažu mi, ajde, Dragana, donila si turšija, sad će nove. Pa jeste nove, ali ovo je dokaz da ni one od prošle godine nisu za bačit. Znači, one su kvalitetne i valja ih izložiti, probati, naravno.
0: Da ovdje možemo sve da vidimo.
7: Pa da vam kažem nešto, dosta imam tu kape, pape, čarape, prsluke, korpe, svašta nešto. I da vam pravo kažem, toliko narod kupuje te ručne radove. Ja sam, na primjer, zimus dosta čarapa vunjenih je bilo, potražnja čarapa vunjenih papa, to je baš bilo zimus. Ono, znači, naš narod se vraća ono što se nekad, što su naše majke, babe radile, vraćaju se opet tome, tako da mislim da je sad već vrijeme da se poštuje i cijeni ono sa čime smo mi, ja i moje generacije, i porasli.
0: Razgovaramo sa Kastratovi Snežanom, ona je ovog puta izložila ono što se može lijepo i vidjeti, a naravno i okusiti i pojesti. Snežana, dobar dan. Šta ste ovo sve lijepo napravili ovdje da danas okuse ovi ljudi?
8: Dobar dan i vama. Napravila sam patišpanj, lenju pitu, sireve od Srijemoše, pršuta i paprika.
0: Kako to sir od Srijemoše, miješan sa Srijemošom?
8: Jeste.
0: To mu vjerojatno daje neki poseban
8: ukus. Jeste. Pršuta domaća, domaća pršuta juneća, brojice sa Srijemošom i obične brojice. Napravila sam kiflice, štrudla, poljupčići starinsko sa grizom u sosu, poput ovih urmašica, ali nisu urmašice, ne znam, urmašice sa kokosom, starinske urmašice, to su te, pita sa Srijemošom, pita sa sirom.
0: Ona je neizostavna.
8: Ovo vam je, što vidite, u kaci lisnati sir, ovaj obični sir.
0: Je li teško naći ovaj Srijemoš da bi se napravila
8: nije,
0: pita?
8: Ima nije, nije teško. Tako? Ima Srijemoše, liker od maline domaći, liker od Srijemoše, rakija od Srijemoše i domaća rakija šljivovica.
0: Interesuje me kako se pravi ta pita od Srijemoša. Znamo da je to ukusa bijelog luka. Treba li nešto dodati da bi se to lijepo ili je jednostavan recept?
8: Jednostavan recept, malo zelja, Srijemoše, sir, jaja.
0: A da, znači ne može od čiste Srijemoše, ipak mora se promiješati malo zelja jer bi bilo jako, jel tako?
8: Da, promiješa se jer jaka je Srijemoša. To smo koristili od malena, davnina to koriste. Zdravo je, tako da domaći džem.
0: Od čega je džem?
8: Ošljiva, pasiran na ovaj i pekmez domaći. friganice, sve domaće.
0: Nije prvi put učestvujete?
8: Prvi put učestvujem.
0: A prvi put ove godine?
8: Prvi put ove godine učestvujem.
0: I kako vam se čini ova manifestacija?
8: Ova manifestacija treba da zaživi, svake godine sve bolje i bolje da bude.
0: Na štandu gdje je svakako vidljiva tradicija, Marija Vukanić izložila je danas ono što su i naše bake pripremale. Šta se može vidjeti na vašem štandu ovdje?
9: Pa može čarape, prsluci, šal, kapa, džemperi, sve nešto tako.
0: Vidimo ovdje imaju i takozvane bjelače. Da. Koja je cijena njih?
9: 10 eura.
0: A ovih sivih?
9: Isto 10, samo te kraće 5.
0: Ili teško izraditi ove čarape i ove predmete?
9: Nije lako.
0: Koliko je potrebno vremena za jedan par čarapa?
9: Pa zavisi od vremena, kako imaš vremena. Nekad brzo se saplete dan, dva, nekad boga mi više, zavisi.
0: Ko vas je naučio da ovo radite? Jeste to naslijedili od predaka?
9: Moja majka.
0: Šta za vas znači ovi dani Srijemoš? Jeste li prvi put ovdje ili ste već učestvovali?
9: Ja sam prvi put ovdje. Idem na sajmove, ali ovdje sam prvi put.
0: I kako vam se sviđa?
9: Pa lijepo, lijepo, sviđa mi se.
0: Ovdje se nalazimo ispred štanda Dejane Đekić, naše umjetnice. Dejana, dobar dan.
10: Dobar dan i dobrodošli.
0: Šta si ovo sve ovdje lijepo nacrtala i šta si danas izložila?
10: Danas se ovdje nalaze moje slike koje sam radila neke davno, neke skorije. Nalazi se nešto od naših, da kažemo, specijaliteta. Uglavnom su slike. Da, pejzaži, tu su komovi, tu su neki kao portreti Nikole Tesle.
0: Da, vidimo i Nikolu Teslu. Koju tehniku koristiš da bi nastale ove slike?
10: Tehnika je akril na platno. Moja jedina možda tehnika jeste, radila sam ranije grafit na platno, ali to je sad manje korišteno.
0: Kad je to počelo? Dakle se pojavila ta ljubav za slikarstvom i kad si prepoznala sebe da možeš da budeš umjetnik i da ovako lijepo crtaš?
10: Pa možda sa završetkom osnovne škole, tu me dijelilo da li da upišem neku srednju likovnu školu, međutim upisala sam gimnaziju i nije me to zaustavio, nego sam kroz gimnaziju razvijala svoj talenat. Također nisam upisala ni fakultet likovnu akademiju ili grafički dizajn, već sam se opredijelila za fakultet političkih nauka gdje sam završna godina.
0: Kad si ima talent, onda škola nije ni potrebna. Kako ti ocjenjuješ današnju manifestaciju Dani Srijemoše?
10: Dani Srijemoše, tradicionalna manifestacija kod nas je jedna koja treba, ovakve manifestacije trebaju da budu, da kažemo, ispraćene i na značaju, jer one razvijaju naš kraj.
0: Hoćeš li ponovo učestvovati? Jesi li do sad bila ili ti je ovo prvi put ovdje?
10: Ovdje je drugi put, nadam se sljedeće godine ako me obaveze mi dozvole.
0: Hvala ti puno.
10: Hvala vam.
0: Sada smo Buda Miranovića iz Donjih Kokota, kraj Podgorice. Budo, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijević.
11: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je da govorim za vaš radio, a još veće zadovoljstvo da prisustujem ovako jednoj manifestaciji koja daje veliki...
0: Kako vam se sviđa, kako ocjenjujete ovu manifestaciju?
11: Mene je druga godina da sam ovdje na manifestaciji. Pravo da vam kažem, sve me ovo raduje kad vidim ovoliko puno ljudi zadovoljnih, dobra organizacija, dobra manifestacija. Mislim da je ovo dobra promocija ovog kraja i same Andrijevice, naravno i čitave Crne Gore. Ovo je nešto što jedan resurs koji Crna Gora treba još više da podrži i ovakav broj manifestacije sigurno da će dati jedan veliki doprinos u svemu tome da ovo bude i jedan turistički prepoznatljiv kraj.
0: Pehare i medalje koje vidim u pozadini sigurno ste dobro zaslužili. Da ovo proizvodite i zašto ste dobili sve ove nagrade?
11: Prvo moram reći da ja nisam veliki vinogradar i vinar, meni je ovo hobi, ja sam inače sportski radnik, sad u penziji, proizvodim tu dvije lozove rakije, jedna je Jako po mojem unuku Jako, a druga je po Nikši, to je drugi unuk Nikša, dva unuka imam. Tu je crvena vina, normalno Bohem, hedonista, eliksir, slatko vino. Imam bijelo vino od Istarske Malvazije, Montenegrina i roze vino od Sangiovesea i Cabernet Sauvignona. Učestvujem na sve sajmove, pobjednik sam Novosadskog sajma, sajma u Virpazaru, u Beogradu, ali rado se odazovem i u Andrijevici, u Beranama, i u Konjuki, u Petnici, Virpazaru, Podgorici. Ovo su krajevi Bogom dani za druženje, za uživanje i moja preporuka je da iduće godine svi koji nisu bili u prilici da dođu da vide da su ovu moju priču prepoznaju ovdje kad dođe.
0: Kako potkomonski, da kažemo tako, degustatori ocjenjuju vaše vino iz Donjih Kokota, ili mi se svidio ovaj vaš proizvod?
11: Pa za sada sam zadovoljan sa kvalitetom vina. Ja nisam neki veliki stručnjak u svemu tome, ali imam

0: Specijalna vina, ovo su vina sa mojim velikim radom, trudom i naravno sa ljubavlju i sa emocijama, ne samo moje, nego i moje familije, moje žene, mojeg sina, mojih unuka. Moj unuk Jakov kad dođe u Kokote kaže, deda, ajmo da vidimo vinograd, što ima da se radi, ćemo li da prskamo, da frezujemo, tako da nadam se da će oni to naslijediti, ako ništa drugo, da im bude hobi kao što i meni.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
1: Ovdje smo ispred standa Ivane Bakić, koja proizvodi neke zanimljive stvari. Ja u prvom trenutku vidim da je nešto nalik sapuna, ipak ona će nam otkriti šta je to ovdje izloženo. Ivana, dobar dan. Šta ste danas izložili na štandu povodom dana Srijemuša?
2: Dobar dan. Pa ovako, imamo sapune na bazi biljnih lekovitih trava, imamo sapune na bazi voća, to je domaća proizvodnja, na bazi glicerina i pšeninjeg voska.
1: Je li teško ovo proizvesti? Kako se to, ajde da kažem tako, sve umetne u sapun, te biljke, kako se to radi? Ima li neki poseban recept?
2: Pa ima, naravno da ima, ali to ovom prilikom nećemo vam otkrivati. To su male tajne velikih majstora.
1: Upravo, šta još ovdje imate neke ukrase?
2: Ovo ovdje vam je proizvodi Tanja Maslovarić. To su mirišljave i ukrasne sveće na bazi sojinog voska. Tako ima raznih aroma, oblika, mirisa, tako.
1: Evo, Tanja je upravo prišla. Tanja, kako vi izrađujete ove ukrasne svijeće i kako se kreće njihova cijena i koja je zainteresovanost?
3: Pa, cijene njihovo od 2 do 10 eura, to je prirodni sojin vosak sa aromom, ima miris od vanile, čokolade, jagode, žvakaći guma, gipsane figure, sve je to ručno rađeno u kalupima.
1: Pa, a teško napraviti?
3: Pa s ljubavlju rađeno. Sve što se radi s ljubavlju nije teško.
1: Dobro, kako ocjenjujete ove dane Srijemuše?
3: Prelepi događaj, prelepo, baš je lepo.
1: Učestvujete prvi put ovdje?
3: Prvi put i baš je lepo.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala vam.
4: Kako je manifestacija imala i takmičarski duh, proglašeni su i nagrađeni najljepši i najkreativniji štandovi na ovogodišnjoj manifestaciji. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu Jelena Iritano, gospodin Andrija Đurišić i predsjednik žirija gospodin Anton Noja. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a žiri je nakon detaljnog obilaska donio odluku da laskave nagrade ove godine idu u ruke Marije Vukanić i Milojka i Dragane Milić. Dok je zaposlenoj u Parku prirode Komovi Andrijani Novović uručena nagrada kao znak zahvalnosti za svoje nesebično zalaganje i pomoć da ova manifestacija bude realizovana na pravi način. Da ugođaj pod Komovima bude potpun, pobrinula se brojna ekipa izvođača u okviru bogatog kulturno-umjetničkog i zabavnog programa. Mladost, tradiciju i ljepotu izvornog melosa donijeli su članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi, ali i dragi gosti iz susjedstva, kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, koji su se smjenjivali u sjajnim spletovima narodnih igara. Posebne emocije i aplauze izmamila je i ženska pjevačka grupa kulturno-umjetničkog društva Komovi, otpjevavši niz prepoznatljivih pjesama, od kojih je publiku posebno ganula čuvena pjesma Gledala sam s Koma plava.

0: Za moderni ritam, sjajnu zabavu i atmosferu koja je sve prisutne podigla na noge, bila je zadužena poznata estradna umjetnica Ivona Krnić.
1: Dobar dan svima. Mi smo se toliko lijepo zabavljali da smo zaboravili da treba da nastupamo. Ali evo nas. Zadovoljstvo mi je što danas nastupam tu sa vama na Vodinoj manifestaciji Dani Srijemuše ođe u postelu moja. Pozdrav za sve domaćine, organizatore, a također i za sve vas. Nadam se da sad možemo zapjevati neki pop rock hit, pa onda i nešto narodno, kako to nalaže situaciju.

0: Peti dani Sremuša još jednom su na najljepši mogući način potvrdili da su sinergija netaknute prirode, očuvane tradicije i nadaleko čuvenog potkomovskog gostoprimstva sigurna formula za manifestaciju koja krupnim koracima postaje nezaobilazna tačka na turističkoj i kulturnoj mapi sjevera, ali i cijele Crne Gore.
1: Selo. Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.

prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069-416-303. 069-416-303.

juče je u 58. godini preminuo Otašević Dragutina Milosav Miko. Saučešće se izjavljuju u domu u Gornjoj Ržanici danas i sjutra. Sahrana je sjutra 31. maja u 14. časova na groblju u Gornjoj Ržanici. Ožalošćena porodica Otašević.

juče je u 58. godini preminuo Otašević Dragutina Milosav Miko. Saučešće se izjavljuju u domu u Gornjoj Ržanici danas i sjutra. Sahrana je sjutra 31. maja u 14. časova na groblju u Gornjoj Ržanici. Ožalošćena porodica Otašević.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
2: Od moćnih i ponosnih komova, tamo gdje se netaknuta priroda spaja sa vjekovnom tradicijom, juče se veselilo cijelo Podkomovlje. U prelijepom zelenom ambijentu Jošanice i tamošnjeg avanturističkog centra Mojen, uspješno je održana peta po redu manifestacija Dani Srijemuše i tradicionalne kuhinje. Ovaj jedinstveni događaj, koji iz godine u godinu krupnim koracima grabi naprijed, zajednički su organizovali društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, turistička organizacija Andrijevica i neumorni mještani ovdašnjih sela. Glavni cilj ove godine ostao je isti, promocija neprocjenjivih vrijednosti podkomovskih gora s posebnim akcentom na ljekovitu biljku Srijemušu, koja u izobilju raste u ovim krajevima i predstavlja pravi dar prirode, idealan za spremanje najraznovrsnijih jela, napitaka, ali i za upotrebu u tradicionalnoj medicini. Manifestaciju je pred rekordnim brojem posjetilaca zvanično proglasila otvorenom direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić. Ona je u svom pozdravnom slovu, između ostalog, istakla veliko zadovoljstvo što se ljudi okupljaju u ovolikom broju kako bi uživali u prirodi i druženju, naglasivši da je Srijemuša postala istinski simbol proljeća, ali i snažna spona koja povezuje mještane i goste. Olujić se posebno zahvalila opštini Andrijevica na podršci, kao i svim zaposlenima u Parku prirode Komovi, čiji su predani rad i posvećenost omogućili realizaciju ovog malog jubileja, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasila otvorenom.
3: Poštovani gosti, dragi prijatelji, dobro nam došli na petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše. Ovo je dan kada se okupljamo, da zajedno uživamo u prirodi, druženju i svemu onome što naš kraj čini posebnim. Srijemuša nas i ove godine povezuje, kao simbol proljeća, zdravlja i zajedništva. Potrudili smo se da pripremimo raznovrstan program kako bi svako od vas pronašao nešto za sebe, uživao i odnio lijepe uspomene. Uz to imat ćete priliku da probate i tradicionalnu hranu našeg kraja, koja je neizostavan dio ovog okupljanja. Zahvaljujem se opštini Andrijevica, kao i svima koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije. Posebnu zahvalnost upućujem zaposlenima Parka prirode Komovi, čiji su trud i posvećenost omogućili da se danas okupimo. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše otvorenom. Hvala vam i uživajte!
2: Tokom programa, organizatori su sa ponosom podsjetili i na jednu sjajnu priču o transformaciji i očuvanju prostora. Naime, prostor avanturističkog centra u Jošanici nekada je služio za potrebe vojske bivše Jugoslovenske narodne armije. Danas, zahvaljujući viziji, velikom trudu i posvećenosti zaposlenih u Parku prirode Komovi, on funkcioniše kao prepoznatljivo regionalno mjesto okupljanja ekološkog turizma i druženja svih generacija. Posebno emotivan trenutak manifestacije bio je povratak zavičaju onih koji su ponikli pod komovima. Voditelji programa su sa velikim poštovanjem najavili rođenog Podkomovca, profesora kulinarstva koji je u Podgorici i školovao brojne generacije đaka i ugostiteljskih majstora, a danas vođu mjesnih majstora kuvara Manojla Vojvodića. Obraćajući se prisutnima, Vojvodić je poručio da ova manifestacija ima ogroman značaj ne samo za Andrijevicu, već i za sva okolna sela, koja su se i ovog puta masovno odazvala i pomogla organizaciju. On je istakao da je za opstanak ove priče najvažnije upravo prisustvo i zajedništvo ljudi, te je uputio veliku zahvalnost osoblju Parka prirode na nesebičnoj materijalnoj i moralnoj pomoći. Između ostalog, Vojvodić je toplo pozdravio svoje kolege kulinare, kao i brojne goste koji su organizovano stigli iz Budve kako bi pružili podršku Podkomovlju, poželjevši im svima da se osjećaju kao u svojoj kući i da ova tradicija nikada ne prestane.
4: Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli na Dane Srijemuše, koji se održavaju već peti put. Uz vaše prisustvo, uz vaš blagoslov, uz vašu pomoć, mi opstajemo i evo i dan danas održavamo ovaj skup koji je značajan ne samo za opštinu Andrijevac, značajan je za sva naša sela u okolini koji se odazvaše, kao što vidite, u velikom broju, masovno, sa prilozima, sa pomoći, a naš, nama je najveća pomoć što ste vi tu, što ste vi uz nas, što ste sa nama. Evo, ja bih da pozdravim osoblje Parka prirode koji su nam uskočili u svakoj pomoći, i materijalnoj i moralnoj i tako dalje. Da zahvalim mojim kolegama Milanu Bukarici, Anton Noju, Aćimu Hođiću, ovom Đurišiću, dobrom i dragom kolegi, da zahvalim kolegama i koleginicama iz Budve što su došli u masovnom broju kod nas, da nas posjete, da nam daju podršku i da budu sa nama. Ja nemam riječi da se svima zahvalim na pomoći, a nama je, rekao sam, pomoć vaše druženje sa nama, vaše prisustvo, i sve vam od srca želim i želim da ova manifestacija nikad ne prestaje. Uz vašu podršku svih naših prijatelja opštine Andrijevica, turističke organizacije, parka prirode i svih građana Konjuha, koja je mjesna zajednica Konjuhe sa svojim zaseocima. Svima još jednom hvala. Svi dobrodošli. Osjećajte se kao u svojoj kući i nama će to biti ponos i čast da budete uvijek sa nama. Svi živjeli, svima hvala i svi dobrodošli.
2: Nakon zvaničnih obraćanja obišli smo srce same manifestacije, prebogate i maštovito ukrašene štandove. Razgovarali smo sa vrijednim ljudima, domaćinima i domaćicama koji su izložili plodove svoga rada i autentične proizvode domaće radinosti. Štandovi su prosto plijenili raznolikošću, od ručno pletenih čarapa i kapa koje čuvaju staru tradiciju, preko domaćeg meda, slatko od različitih voćaka i bogate zimske turšije, pa sve do unikatnih predmeta od drveta, mirišljavih ukrasnih sapuna i svijeća. Našlo se tu i vrhunsko domaće vino, a posjetioci su imali priliku da uživaju i u pravoj maloj umjetničkoj izložbi, jer su pojedini izlagači predstavili svoja likovna dijela i slike. U nastavku slušamo razgovor sa pomenutim izlagačima.
1: Razgovaramo sa Militom Tajić. Milice, recite nam, što ste danas sve ovdje iznijeli na štand?
5: Dobar dan. Evo ovako, ja se bavim pirografijom. Tu je prerada drveta. Na našem štandu možete da nađete razne stvari od drveta, ukrase, daske za catering i razne poslužavnike i tako.
1: Je li teško ovo napraviti? Koju tehniku koristite? Koje alate?
5: Pa, teško je napraviti, a inače mene pomažu obližnji stolari koji mi izađu u susret da ovo sve napravim, a ja posle normalno crtam i krasim drvo.
1: Znaš šta služe ove male kao ovi tučci, šta je ovo?
5: To su kašike za med, privjesci i tako razne. Imamo neke magnete, daske za cateringe, za razno, uglavnom stalak za mobilni, razno, ima dosta.
1: Vidi se mnogo i ukrasa. Koliko puta već učestvujete na danima Srijemuše?
5: Pa na danima Srijemuše sam ja domaći gost, već nekih 3-4 puta sam ja već bila tu i na raznim festivalima idem, pojavim se, to je to.
1: Kako se vama sviđa ova manifestacija?
5: Odlično je, super, fino je organizovana, prelijepo je stvarno, treba doći i posjetiti.
1: Razgovaramo sa Milić Milojkom iz Berana, on je danas svakako ovdje da upotpuni ove dane Srijemuše svojim štandom. Šta ste danas ovdje izložili i šta sve proizvodite?
6: Ja se bavim u ime 20 nešto godina. To su ukrasne flaše od slavskih, sportskih, imamo sa čašicama.

0: Ovdje se kreće od 10 do 30 eura. Pravimo brojenice, ja i supruga. Supruga plete torbice, ručne radove. Tako.
1: Je li teško sve ovo izraditi? Raditi li ovo ručno?
0: Pa ovo je sve ručni rad. Jeste teže, ali zanimacija penzionerski, malo hobi, ali isplati hobi.
1: Šta vas motiviše da učestvujete na danima Sremoži i šta za vas to ukupno znači da budete na ovoj manifestaciji?
0: Pa po prvi put smo danas, pozvani smo i oduševljen sam sa dočekom i sa gostoprimstvom. Ima dosta naroda, fino je, veselo, prava stvar.
1: Gdje inače zainteresovani ljudi mogu naći sve ove vaše proizvode?
0: Moji beranci znaju, to je u 29. novembru, kod karamele, one karamele prodavnice, tu je zgrada, tu mi je štand, a inače na sajmovima. Da. Uvijek pratim sajmove sve ove.
1: Kako se kreću, rekao ste, cijene ovih flaša ukrasnih?
0: Litarska flaša je 10 eura, od 3 litra je 30 eura, ima od 22 litra i ima sa čašicama 20 eura. Znači nije skupo, a lijep poklon.
1: Hvala vam puno. Naravno.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Nezaobilazni štand je svakako našeg poznatog pčelara, predsjednika udruženja pčelara Andrijevica, gospodina Gage Đurkovića. Šta ste danas izložili, šta se može ovdje ovo vidjeti na vašem štandu?
2: Pa, prvo, dobar dan i za vas, za sve slušalce Radija Andrijevića, da pozdravim vas koji nas redovno pratite, vas sa Radija Andrijevića. Standardno, pčelinje proizvodi, i uglavnom tu je med, tu je medova rakija nezaobilazna i tu su melemi. Melem za hemoroide, za psorijazu, za čišćenje lica, za opekotine. Tako da, uglavnom je štand standardno popunjen. Tu su, ovaj put su, novine su ove šterike koje radim i svijeće od voska, čista od voska. Tako da,
1: to je... Imali onog matičnog mliječa i tako tih stvari koje su zdrave danas ili je još rano za to?
2: Matični mliječ radi samo po narudžbi, jer on ne valja da stoji dugo, a imam propolis koji isto služi za povećanje imuniteta. A matični mliječ se naruči i onda za 7 dana, kad bez matičnim društvu, za 7 dana se izvrši priprema i onda se pokuša.
1: Evo baš da naše slušalce, mnogi to i ne znaju, kako se kreće cijena domaćeg, pravog, naravno, meda i matičnog mliječa?
2: Cijena meda kod nas trenutno je 15 eura, odnosno to je prošlogodišnja cijena, nije se micala cijena. A matični mliječ se radi po narudžbi, rekao, s tim što je 45 eura ona jedna doza od 10 mililitara.
1: Vidi se različitost u boji ovih tegli, do čega to zavisi, ili u pitanju paša, šta je hrana?
2: Ne, tegle su, po hopsi su različite samo, inače tegle su med isti unutra. Mi nemamo samo jednu vrstu meda na našim terenima. To je kombinacija livade i šuma, jer ona je to zajedno miše.
1: Koliko je vama važno da učestvujete na ovako jednoj manifestaciji?
2: Pa znate kako, ovo su, čini mi se, po meni predivne manifestacije kojih bi trebalo da ima sve više, odnosno da ima bukvalno svako mjesto u našem kraju, svako selo, jer to su stvari jedina mogućnost da se mi poljoprivrednici pojavimo negdje da nas vide, nas i naše proizvode. A što se tiče danas Rimuša, ja sam od samog početka njihov gost, tako da mogu da kažem da sam u jednu ruku već postao i ja domać ove manifestacije, koja je po meni, čini mi se, predivna.
1: Nalazimo se na jednom veoma lijepom šarenom štandu, umjetničkom, domaćinskom, u svakom smislu te riječi. Ispred njega je gospođa Dragana Dubak, nama poznata kao naša draga Ganga. Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobrodošli, evo ja vas da pozovem, dobrodošli. Pa standardno, onako, tih ručnih radova, tih tegla, raznih slatko i raznih likera i tako, svašta nešto. Kao po običaju, svašta. I to je sve ono što ja radim. Nije kupljeno pa da se preprodaje ili izlaže.
1: Ručni rad.
3: Nego je ručni radovi, eto tako, tako da...
1: Vama nije teško da učestvujete na ovim manifestacijama i čini mi se da se uvijek odazovete.
3: Pa ja ovo volim. Ja to volim i ja uvijek na svim sajmovima, na svim ovakvim dešavanjima obavezno sam. obavezno sam i iskreno pronađem još ponekog pa dovedem tako još izlagača. Evo danas sam baš dva dovela izlagača iz Berana i tako da nas ima što više, da bude ponuda sve bolja.

0: sve veća i ovo je svaki godine sve bolje. Evo, Bogu hvala, danas nas je i vrijeme poslužilo, tako da ja volim da ovo zaživi, da ovo bude baš ono trend jedan, eto, da se okupljamo na dane Srijemoše u Japan pod komove.
1: Šta za vas obogično znači?
0: Pa meni dosta volim. Jer ovdje dođe dosta ljudi koji žive na stranu, pa se i vidimo, nismo se odavno, pa se sretnemo, pa tako izmijenjamo onaj razne priče, događaje, mišljenje i tako, ali u principu je ovo top.
1: Vidim ovdje na štandu imati neke zanimljive bočice, šta je u njima?
0: To je liker od oraha, liker od borovnica, liker od mandarine, od unje, svašta nešto pravim. Onda te zimnice, kažu sad će nova, pa hoće.
1: Neki stari recepti, tradicionalni.
0: Pa stari, ali kažu mi, ajde Dragana, donila si turšija, sad će nove. Pa jeste nove, ali ovo je dokaz da ni one od prošle godine nisu za bačit. Znači one su kvalitetne i valja ih izložiti, probati, naravno.
1: Da, ovdje možemo sve da vidimo.
0: Pa da vam kažem nešto, dosta imam tu kape, pape, čarape, prsluke, korpe, svašta nešto. I da vam pravo kažem, toliko narod kupuje te ručne radove. Ja sam, na primjer, zimus dosta čarapa vunjenih je bilo, potražnja čarapa vunjenih papa, to je baš bilo zimus. Ono, znači, naš narod se vraća ono što se nekad, što su naše majke, babe radile, vraćaju se opet tome, tako da mislim da je sad već vrijeme da se poštuje i cijeni ono sa čime smo mi, ja i moje generacije, i porasli.
1: Razgovaramo sa Kastratovi i Snežanom, ona je ovog puta izložila ono što se može lijepo i vidjeti, a naravno i okusiti i pojesti. Snežana, dobar dan. Šta ste ovo sve lijepo napravili ovdje da danas okuse ovi ljudi?
2: Dobar dan i vama. Napravila sam patišvanj, lenju pitu, sireve od Srijemoše, pršuta i paprika.
1: Kako to sir od Srijemoše? Miješan sa Srijemošom?
2: Jeste, jeste.
1: To mu vjerojatno daje neki poseban
2: ukus. Jeste. Pršuta domaća, domaća pršuta juneća, brojice sa Srijemošom i obične brojice. Napravila sam kiflice, štrudla, poljupčići starinsko sa grizom u sosu, poput ovih urmašica, ali nisu urmašice, ne znam, urmašice sa kokosom, starinske urmašice, to su te, pita sa Srijemošom, pita
1: ona
2: sa sirom. Ovo vam je, što vidite, u kaci lisnati sir, ovaj obični sir.
1: Je li teško naći ovaj Srijemoš da bi se napravila
2: nije,
1: pita?
2: Ima nije, nije teško, tako? Ima Srijemoša. Liker od maline, domaći liker od Srijemoše, rakija od Srijemoše i domaća rakija šljivovica.
1: Interesuje me kako se pravi ta pita od Srijemoša. Znamo da je to ukusa bijelog luka. Treba li nešto dodati da bi se to lijepo ili je jednostavan recept?
2: Jednostavan recept, malo zelja, Srijemoše, sir, jaja.
1: A da, znači ne može od čiste Srijemoše, nego ipak mora se promiješati malo zelja jer bi bilo jako, jel tako?
2: Da, promiješa se jer jaka je Srijemoša. To smo koristili od malena, od davnina to koriste. Zdravo je, tako da domaći džem.
1: Od čega je džem?
2: Od šljiva, pasiran na ovaj i pekmez domaći. Friganice, sve domaće.
1: Nije prvi put učestvujete?
2: Prvi put učestvujem.
1: A prvi put ove godine?
2: Prvi put ove godine učestvujem.
1: I kako vam se čini ova manifestacija?
2: Ova manifestacija treba da zaživi svake godine sve bolje i bolje da bude.
1: Na štandu gdje je svakako vidljiva tradicija, Marija Vukanić izložila je danas ono što su i naše bake pripremale. Šta se može vidjeti na vašem štandu?
3: Pa može čarape, prsluci, šal, kapa, džemperi, sve nešto tako.
1: Vidimo ovdje imaju i takozvane bjelače.
3: Da.
1: Koja je cijena njih?
3: 10 eura.
1: A ovih sivih?
3: Isto 10, samo te kraće 5.
4: Ili teško izraditi ove čarape i ove predmete?
3: Nije lako.
4: Koliko je potrebno vremena za jedan par čarapa?
3: Pa, zavisi od vremena, kako imaš vremena. Nekad brzo se saplete dan, dva, nekad, boga mi, više, zavisi.
4: Ko vas je naučio da ovo radite? Jeste to naslijedili od predaka?
3: Moja majka.
4: Šta za vas znači ovi dani Srijemoša? Jeste li prvi put ovdje ili ste već učestvovali?
3: Ja sam prvi put ovdje. Idem na sajmove, ali ovdje sam prvi put.
4: I kako vam se sviđa?
3: Pa lijepo, sviđa mi se.
4: Ovdje se nalazimo ispred štanda Dejane Đekić, naše umjetnice. Dejana, dobar dan.
5: Dobar dan i dobrodošli.
4: Šta si ovo sve ovdje lijepo nacrtala i šta si danas izložila?
5: Danas se ovdje nalaze moje slike koje sam radila neke davno, neke skorije. Nalazi se nešto od nasušnih, da kažemo, specijaliteta. Uglavnom su slike. Da, pejzaži, tu su komovi, tu su neki kao portreti Nikole Tesle.
4: Da, vidimo i Nikolu Teslu. Koju tehniku koristiš da bi nastale ove slike?
5: Tehnika je akril na platno. Moja jedina možda tehnika jeste, radila sam ranije grafit na platno, ali to je sad manje korišćeno.
4: Kad je to počelo? Dakle se pojavila ta ljubav za slikarstvom i kad si prepoznala sebe da možeš da budeš umjetnik i da ovako lijepo crtaš?
5: Pa možda sa završetkom osnovne škole, tu me dijelilo da li da upišem neku srednju likovnu školu, međutim upisala sam gimnaziju i nije me to zaustavio, nego sam kroz gimnaziju razvijala svoj talenat. Također nisam upisala ni fakultet likovnu akademiju ili grafički dizajn, već sam se opredijelila za fakultet političkih nauka gdje sam završna godina.
4: Kad si ima talent, onda škola nije ni potrebna. Kako ti ocjenjuješ današnju manifestaciju Dani Srijemoše?
5: Dani Srijemoše, tradicionalna manifestacija kod nas je jedna koja treba, ovakve manifestacije trebaju da budu, da kažemo, ispraćene i na značaju, jer one razvijaju naš kraj.
4: Hoćeš li ponovo učestvovati? Jesi li do sad bila ili ti je ovo prvi put ovdje?
5: Ovdje je drugi put, nadam se sljedeće godine ako me obaveze mi dozvole.
4: Hvala ti puno.
5: Hvala vam.
4: Sada smo Buda Miranovića iz Donjih Kokota, kraj Podgorice. Budo, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevici.
6: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je da govorim za vaš radio, a još veće zadovoljstvo da prisustvujem ovako jednoj manifestaciji koja daje veliki...
4: Kako vam se sviđa, kako ocjenjujete ovu manifestaciju?
6: Mene je druga godina da sam ovdje na manifestaciji. Pravo da vam kažem, sve me ovo raduje kad vidim ovoliko puno ljudi zadovoljnih, dobra organizacija, dobra manifestacija. Mislim da je ovo dobra promocija ovog kraja i same Andrijevice, naravno i čitave Crne Gore. Ovo je nešto što jedan resurs koji Crna Gora treba još više da podrži i ovakav broj manifestacije sigurno da će dati jedan veliki doprinos u svemu tome da ovo bude i jedan turistički prepoznatljiv kraj.
4: Pehare i medalje koje vidim u pozadini sigurno ste dobro zaslužili. Da ovo proizvodite i zašto ste dobili sve ove nagrade?
6: Prvo moram reći da ja nisam veliki vinogradar i vinar, meni je ovo hobi, ja sam inače sportski radnik, sad u penziji, proizvodim tu dvije lozove rakije, jedna je Jakov po mojem unuku Jakovu, a druga je po Nikši, to je drugi unuk Nikša, dva unuka imam. Tu je crvena vina, normalno Bohem, hedonista, eliksir, slatko vino. Imam bijelo vino od Istarske Malvazije, Montenegrina i roze vino od Sangiovesea i Cabernet Sauvignona. Učestvujem na sve sajmove, pobjednik sam Novosadskog sajma, sajma u Virpazaru, u Beogradu, ali rado se odazovem i u Andrijevici, u Beranama, i u Konjuci, u Petnici, Virpazaru, u Podgorici. Ovo su krajevi Bogom dani za druženje, za uživanje i moja preporuka je da iduće godine svi koji nisu bili u prilici da dođu da vide da su ovu moju priču prepoznaju ovdje kad dođu.
4: Kako podkomonski, da kažemo tako, degustatori ocjenjuju vaše vino iz Donjih Kokota ili mi se sviđa vaš proizvod?
6: Pa za sada sam zadovoljan sa kvalitetom vina, ja nisam neki veliki stručnjak u svemu tome, ali imam naviku da sve što ne znam pitam. I ovo nisu komercijalna vina, ovo su vina sa mojim velikim radom, trudom i naravno sa ljubavlju i sa emocijama, ne samo moje, nego i moje familije, moje žene, mojeg sina, mojih unuka. Moj unuk Jakov kad dođe u Kokote kaže, deda, ajmo da vidimo vinograd što ima da se radi. ćemo da prskamo, da frezujemo, tako da nadam se da će oni to naslijediti, ako ništa drugo, da im bude hobi kao što i meni.
1: Hvala vam puno.
6: Hvala i vama.
1: Ovdje smo ispred standa Ivane Bakić, koja proizvodi neke zanimljive stvari. Ja u prvom trenutku vidim da je nešto nalik sapuna, ali ipak ona će nam otkriti šta je to ovdje izloženo. Ivana, dobar dan. Šta ste danas izložili na štandu povodom dana Srijemuša?
7: Dobar dan. Pa ovako, imamo sapune na bazi biljnih lekovitih trava, imamo sapune na bazi voća, to je domaća proizvodnja, na bazi glicerina i pšeninjeg voska.
1: Je li teško ovo proizvesti, kako se to, ajde da kažem tako, sve umetne u sapun, te biljke, kako se to radi, ima li neki poseban recept?
7: Pa ima, naravno da ima, ali to ovom prilikom nećemo vam otkrivati, to su male tajne velikih majstora.
1: Upravo, šta još ovdje imate neke ukrase?
7: Ovo ovdje vam je proizvodi Tanja Maslovarić. To su umirišljave ukrasne sveće na bazi sojinog voska. Tako ima raznih aroma, oblika, mirisa, tako.
1: Evo, Tanja je upravo prišla. Tanja, kako vi izrađujete ove ukrasne svijeće i kako se kreće njihova cijena i koja je zainteresovanost?
8: Pa, cijena njihova od 2 do 10 eura, to je prirodni sojin vosak sa aromom, ima miris od vanile, čokolade, jagode, žvakaći guma, gipsane figure, sve je to ručno rađeno u kalupima.
1: Pa, a teško napraviti?
8: Pa s ljubavlju rađeno. Sve što se radi s ljubavlju nije teško.
1: Dobro, kako ocjenjujete ove dane Srijemuše?
8: Prelepi događaj, prelepo, baš je lepo.
1: Učestvovali ste prvi put ovdje?
8: Prvi put i baš je lepo.
1: Hvala vam puno.
8: Hvala vam.
9: Kako je manifestacija imala i takmičarski duh, proglašeni su i nagrađeni najljepši i najkreativniji štandovi na ovogodišnjoj manifestaciji. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu Jelena Iritano, gospodin Andrija Đurišić i predsjednik žirija gospodin Anton Noja. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a žiri je nakon detaljnog obilaska donio odluku da laskave nagrade ove godine idu u ruke Marije Vukanić i Milojka i Dragane Milić, dok je zaposlenoj u Parku prirode Komovi Andrijani Novović uručena nagrada kao znak zahvalnosti za svoje nesebično zalaganje i pomoć da ova manifestacija bude realizovana na pravi način. Da ugođaj pod Komovima bude potpun, pobrinula se brojna ekipa izvođača u okviru bogatog kulturno-umjetničkog i zabavnog programa. Mladost, tradiciju i ljepotu izvornog melosa donijeli su članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi, ali i dragi gosti iz susjedstva, kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, koji su se smjenjivali u sjajnim spletovima narodnih igara. Posebne emocije i aplauze izmamila je i ženska pjevačka grupa kulturno-umjetničkog društva Komovi, otpjevavši niz prepoznatljivih pjesama, od kojih je publiku posebno ganula čuvena pjesma Gledala sam s Koma plava.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U narednom satu putovaćemo kroz neke od najljepših i najemotivnijih rock balada sa prostora bivše Jugoslavije. To su pjesme koje su obilježile generacije, pjesme koje su se slušale na kasetama i pločama, pjevale na koncertima i u kasnim noćnim razgovorima, pjesme koje su znale da pogode pravo u srce. Na ovoj muzičkoj šetnji podsjetit ćemo se velikih klasika i glasova koji su obilježili domaću rock scenu. Ostanite uz nas i prepustite se najljepšim baladama domaćeg roka. Počet ćemo sa grupom Zana i njihovom pjesmom Dodirni mi kolena, baladom koja je 80. godina osvojila publiku svojim nježnim, gotovo intimnim tekstom o bliskosti i ljubavnoj čežnji.

Riblja čorba nas vodi u romantičnu atmosferu sa pjesmom Kad hodaš, toplom i jedinstvenom pričom o zaljubljenosti u kojoj obični trenuci postaju posebni samo zato što je voljena osoba tu.

Bijelo dugme donosi jednu od najpoznatijih domaćih balada Sanjao sam noćas da te nemam. Kroz snažnu melodiju i emotivan tekst ova pjesma govori o strahu od gubitka i o tome koliko nam znači osoba koju volimo.

Grupa Indeksi podsjetit će nas na svoju bezvremensku baladu Sanjam, pjesmu koja spaja poeziju, nostalgiju i onu posebnu emociju zbog koje mnogi ovu numeru smatraju jednom od najljepših balada našeg prostora.

0: U nastavku slušamo Azru i pjesmu Ako znaš bilo što, melanholičnu pjesmu o uspomenama i tragovima koje ostavlja jedna velika ljubav.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

Parni valjak nas podsjeća na pjesmu Sve još miriše na nju, dirljivu baladu o uspomenama koje ostaju svuda oko nas, dugo nakon što se ljubav završi.

današnjem izdanju je i legendarna pjesma Krivo je more, grupe Divlje jagode, snažna rock balada o rastanku, čežnji i pokušaju da se pronađe krivac za izgubljenu ljubav.

Danas slušamo i nostalgičnu pjesmu Za dobra stara vremena grupe Novi Fosili, koja nas podsjeća koliko su uspomene i prijateljstva važni u životu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U narednom satu putovaćemo kroz neke od najljepših i najemotivnijih rock balada sa prostora bivše Jugoslavije. To su pjesme koje su obilježile generacije, pjesme koje su se slušale na kasetama i pločama, pjevale na koncertima i u kasnim noćnim razgovorima, pjesme koje su znale da pogode pravo u srce. Na ovoj muzičkoj šetnji podsjetit ćemo se velikih klasika i glasova koji su obilježili domaću rock scenu. Ostanite uz nas i prepustite se najljepšim baladama domaćeg roka. Počet ćemo sa grupom Zana i njihovom pjesmom Dodirni mi kolena, baladom koja je 80-ih godina osvojila publiku svojim nježnim, gotovo intimnim tekstom o bliskosti i ljubavnoj čežnji.

Riblja čorba nas vodi u romantičnu atmosferu sa pjesmom Kad hodaš, toplom i jedinstvenom pričom o zaljubljenosti u kojoj obični trenuci postaju posebni samo zato što je voljena osoba tu.

Bijelo dugme donosi jednu od najpoznatijih domaćih balada Sanjao sam noćas da te nemam. Kroz snažnu melodiju i emotivan tekst ova pjesma govori o strahu od gubitka i o tome koliko nam znači osoba koju volimo.

Grupa Indeksi podsjetit će nas na svoju bezvremensku baladu Sanjam, pjesmu koja spaja poeziju, nostalgiju i onu posebnu emociju zbog koje mnogi ovu numeru smatraju jednom od najljepših balada našeg prostora.

0: U nastavku slušamo Azru i pjesmu Ako znaš bilo što, melanholičnu pjesmu o uspomenama i tragovima koje ostavlja jedna velika ljubav.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo ime.

Parni valjak nas podsjeća na pjesmu Sve još miriše na nju, dirljivu baladu o uspomenama koje ostaju svuda oko nas, dugo nakon što se ljubav završi.

U današnjem izdanju je i legendarna pjesma Krivo je more, grupe Divlje jagode, snažna rock balada o rastanku, čežnji i pokušaju da se pronađe krivac za izgubljenu ljubav.

Danas slušamo i nostalgičnu pjesmu Za dobra stara vremena grupe Novi fosili, koja nas podsjeća koliko su uspomene i prijateljstva važni u životu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: žil.
1: Selo.
2: Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.
3: Od moćnih i ponosnih komova, tamo gdje se netaknuta priroda spaja sa vjekovnom tradicijom, juče se veselilo cijelo Podkomovlje. U prelijepom zelenom ambijentu Jošanice i tamošnjeg avanturističkog centra Mojen, uspješno je održana peta po redu manifestacija Dani Srijemuše i tradicionalne kuhinje. Ovaj jedinstveni događaj, koji iz godine u godinu krupnim koracima grabi naprijed, zajednički su organizovali društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi, turistička organizacija Andrijevica i neumorni mještani ovdašnjih sela. Glavni cilj ove godine ostao je isti, promocija neprocjenjivih vrijednosti Podkomovskih gora s posebnim akcentom na ljekovitu biljku Srijemušu, koja u izobilju raste u ovim krajevima i predstavlja pravi dar prirode, idealan za spremanje najraznovrsnijih jela, napitaka, ali i za upotrebu u tradicionalnoj medicini. Manifestaciju je pred rekordnim brojem posjetilaca zvanično proglasila otvorenom direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić. Ona je u svom pozdravnom slovu, između ostalog, istakla veliko zadovoljstvo što se ljudi okupljaju u ovolikom broju kako bi uživali u prirodi i druženju, naglasivši da je Srijemuša postala istinski simbol proljeća, ali i snažna spona koja povezuje mještane i goste. Olujić se posebno zahvalila opštini Andrijevica na podršci, kao i svim zaposlenima u Parku prirode Komovi, čiji su predani rad i posvećenost omogućili realizaciju ovog malog jubileja, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasila otvorenom.
4: Poštovani gosti, dragi prijatelji, dobro nam došli na petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše. Ovo je dan kada se okupljamo da zajedno uživamo u prirodi, druženju i svemu onome što naš kraj čini posebnim. Srijemuša nas i ove godine povezuje kao simbol proljeća, zdravlja i zajedništva. Potrudili smo se da pripremimo raznovrstan program kako bi svako od vas pronašao nešto za sebe, uživao i odnio lijepe uspomene. Uz to imat ćete priliku da probate i tradicionalnu hranu našeg kraja koja je neizostavan dio ovog okupljanja. Zahvaljujem se opštini Andrijevica kao i svima koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije. Posebnu zahvalnost upućujem zaposlenima Parka prirode Komovi, čiji su trud i posvećenost omogućili da se danas okupimo. Sa velikim zadovoljstvom proglašavam petu po redu manifestaciju Dani Srijemuše otvorenom. Hvala vam i uživajte!
3: Tokom programa, organizatori su sa ponosom podsjetili i na jednu sjajnu priču o transformaciji i očuvanju prostora. Naime, prostor avanturističkog centra u Jošanici nekada je služio za potrebe vojske bivše Jugoslovenske narodne armije. Danas, zahvaljujući viziji, velikom trudu i posvećenosti zaposlenih u Parku prirode Komovi, on funkcioniše kao prepoznatljivo regionalno mjesto okupljanja ekološkog turizma i druženja svih generacija. Posebno emotivan trenutak manifestacije bio je povratak zavičaju onih koji su ponikli pod Komovima. Voditelji programa su sa velikim poštovanjem najavili rođenog Podkomovca, profesora kulinarstva koji je u Podgorici i školovao brojne generacije đaka i ugostiteljskih majstora, a danas vođu mjesnih majstora kuvara Manojla Vojvodića. Obraćajući se prisutnima, Vojvodić je poručio da ova manifestacija ima ogroman značaj ne samo za Andrijevicu, već i za sva okolna sela, koja su se i ovog puta masovno odazvala i pomogla organizaciju. On je istakao da je za opstanak ove priče najvažnije upravo prisustvo i zajedništvo ljudi, te je uputio veliku zahvalnost osoblju Parka prirode na nesebičnoj materijalnoj i moralnoj pomoći. Između ostalog, Vojvodić je toplo pozdravio svoje kolege kulinare, kao i brojne goste koji su organizovano stigli iz Budve kako bi pružili podršku Podkomovlju, poželjevši im svima da se osjećaju kao u svojoj kući i da ova tradicija nikada ne prestane.
5: Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli na Dane Srijemuše, koji se održavaju već peti put. Uz vaše prisustvo, uz vaš blagoslov, uz vašu pomoć, mi opstajemo i evo i dan danas održavamo ovaj skup koji je značajan ne samo za opštinu Andrijevac, značajan je za sva naša sela u okolini koji se odazvaše, kao što vidite, u velikom broju masovno sa prilozima, sa pomoći, a nama je najveća pomoć što ste vi tu, što ste vi uz nas, što ste sa nama. Evo, ja bih da pozdravim osoblje Parka prirode koji su nam uskočili u svakoj pomoći, i materijalnoj, i moralnoj, i tako dalje. Da zahvalim mojim kolegama Milanu Bukarici, Anton Noju, Aćimu Hožiću, ovom Đurišiću, dobrom i dragom kolegi, da zahvalim kolegama i koleginicama iz Budve što su došli u masovnom broju kod nas, da nas posjete, da nam daju podršku i da budu sa nama. Ja nemam riječi da se svima zahvalim na pomoći, a nama je, rekao sam, pomoć, vaše druženje sa nama, vaše prisustvo, i sve vam od srca želim i želim da ova manifestacija nikad ne prestaje. Uz vašu podršku svih naših prijatelja opštine Andrijevica, turističke organizacije, parka prirode i svih građana Konjuha, koja je mjesna zajednica Konjuhe sa svojim zaseocima. Svima još jednom hvala. Svi dobrodošli. Osjećajte se kao u svojoj kući i nama će to biti ponos i čast da budete uvijek sa nama. Svi živjeli, svima hvala i svi dobrodošli.
3: Nakon zvaničnih obraćanja obišli smo srce same manifestacije, prebogate i maštovito ukrašene štandove. Razgovarali smo sa vrijednim ljudima, domaćinima i domaćicama koji su izložili plodove svoga rada i autentične proizvode domaće radinosti. Štandovi su prosto plijenili raznolikošću, od ručno pletenih čarapa i kapa koje čuvaju staru tradiciju, preko domaćeg meda, slatko od različitih voćaka i bogate zimske turšije, pa sve do unikatnih predmeta od drveta, mirišljavih ukrasnih sapuna i svijeća. Našlo se tu i vrhunsko domaće vino, a posjetioci su imali priliku da uživaju i u pravoj maloj umjetničkoj izložbi, jer su pojedini izlagači predstavili svoja likovna dijela i slike. U nastavku slušamo razgovor sa pomenutim izlagačima.
0: Razgovaramo sa Militom Tajić. Milice, recite nam, što ste danas sve ovdje iznijeli na štand?
2: Dobar dan. Evo ovako, ja se bavim pirografijom. Tu je prerada drveta. Na našem štandu možete da nađete razne stvari od drveta, ukrase, daske za catering i razne poslužavnike i tako.
0: Je li teško ovo napraviti? Koju tehniku koristite? Koje alate?
2: Pa, teško je napraviti, a inače mene pomaže obližnji stolari koji mi izađu u susret da ovo sve napravim, a ja posle normalno crtam i krasim drvo.
0: Zašto služe ove male kao ovi tučci, šta je ovo?
2: To su kašike za med, privjesci, i tako razne. Imamo neke magnete, daske za cateringe, razno. Uglavnom, stalak za mobilni, razno, ima dosta.
0: Vidi se mnogo i ukrasa. Koliko puta već učestvujete na danima Srijemuše?
2: Pa na danima Srijemuše sam ja domaći gost, već nekih 3-4 puta sam ja već bila tu i na raznim festivalima idem, pojavim se, to je to.
0: Kako se vama sviđa ova manifestacija?
2: Odlično je, super, fino je organizovano, prelijepo je stvarno, treba doći i posjetiti.
0: Razgovaramo sa Milić Milojkom iz Berana, on je danas svakako ovdje da upotpuni ove dane Srijemuše svojim štandom. Šta ste danas ovdje izložili i šta sve proizvodite?
6: Ja se bavim u ime 20 nešto godina. To su ukrasne flaše od slavskih, sportskih, imamo sa čašicama, imamo veće, manje, ovdje se kreću od 10 do 30 eura, pravimo brojenice, ja i supruga plete torbice, ručne radove, tako.
0: Je li teško sve ovo izraditi, raditi li ovo ručno?
6: Pa ovo je sve ručni rad, jeste teže, ali zanimacija penzionerski, malo hobi, ali isplati hobi.
0: Šta vas motiviše da učestvujete na danima Srijemuše i šta za vas to ukupno znači da budete na ovoj manifestaciji?
6: Pa po prvi put smo danas, pozvani smo i oduševljen sam sa dočekom i sa gostoprimstvom. Ima dosta naroda, fino je, veselo, prava stvar.
0: Gdje inače zainteresovani ljudi mogu naći sve ove vaše proizvode?
6: Moji Beranci znaju, to je 29. novembru, kod karamele, one karamele prodavnice, tu je zgrada, tu mi je štand, a inače na sajmovima. Uvijek pratim sajmove sve.
0: Kako se kreću, rekao ste, cijene ovih flaša ukrasnih?
6: Litarska flaša je 10 eura, od 3 litra je 30 eura, ima od 22 litra, ima sa čašicama 20 eura. Znači nije skupo, a lijep poklon.
0: Hvala vam puno. Naravno.
6: Hvala vama, prijatno.
0: Nezaobilazni štand je svakako našeg poznatog pčelara, predsjednika udruženja pčelara Andrijevica, gospodina Gage Đurkovića. Šta ste danas izložili, šta se može ovdje ovo vidjeti na vašem štandu?
7: Pa, prvo, dobar dan i za vas, za sve slušalce Radi Andrijevice, da pozdravim vas koji nas redovno pratite, vas sa Radi Andrijevice. Standardno, pčelinje proizvodi, i uglavnom tu je med, tu je medova rakija nezaobilazna i tu su meleni. Melem za hemoroide, za psorijazu, za čišćenje lica, za opekotine. Tako da uglavnom je štand standardno popunjen. Tu su, ovaj put su novine, su ove šterike koje radi mi svijeće od voska, čista voska, tako da.
0: Ima li onog matičnog mliječa i tako tih stvari koje su zdrave? Danas ili je još rano za to?
7: Matični mliječ radi samo po narudžbi, jer on ne valja da stoji dugo, a imam propolis koji isto služi za povećanje imuniteta. A matični mliječ se naruči i onda za 7 dana, kad bez matičnim društvu, za 7 dana se izvrši priprema i onda se pokuša.
0: Evo, baš da naše slušalce mnogi to i ne znaju. Kako se kreće cijena domaćeg, pravog, naravno, meda i matičnog mliječa?
7: Cijena meda kod nas trenutno je 15 eura, odnosno to je prošlogodišnja cijena, nije se micala cijena. A matični mliječ se radi po narudžbi, rekao, s tim što je 45 eura ona jedna doza od 10 mililitara.
0: Vidi se različitost u boji ovih tegli, do čega to zavisi, ili u pitanju paša, šta je hrana?
7: Ne, tegle su, po hopsi su različite samo, inače tegle su med isti unutra. Mi nemamo samo jednu vrstu meda na našim terenima. To je kombinacija livade i šuma, jer one to zajedno miše.
0: Koliko je vama važno da učestvujete na ovako jednoj manifestaciji?
7: Pa znate kako, ovo su, čini mi se, po meni predivne manifestacije kojih bi trebalo da ima sve više, odnosno da ima bukvalno svako mjesto u našem kraju, svako selo, jer to su stvari jedina mogućnost da se mi poljoprivrednici pojavimo negdje da nas vide, nas i naše proizvode. A što se tiče danas Srijemuše, ja sam od samog početka njihov gost, tako da mogu da kažem da sam u jednu ruku već postao i ja domaćin ove manifestacije, koja je po meni, čini mi se, predivna.
0: Nalazimo se na jednom veoma lijepom šarenom štandu umjetničkom, domaćinskom, u svakom smislu te riječi. Ispred njega je gospođa Dragana Dubak, nama poznata kao naša draga Ganga. Dobar dan.
8: Dobar dan. Dobrodošli, evo ja vas da pozovem, dobrodošli. Pa standardno onako tih ručnih radova, tih tegla, raznih slatko i raznih likera i tako, svašta nešto. Kao po običaju, svašta. I to je sve ono što ja radim. Nije kupljeno pa da se preprodaje ili izlaže.
0: Ručni rad.
8: Nego je ručni radovi, eto tako, tako da.
0: Vama nije teško da učestvujete na ovim manifestacijama i čini mi se da se uvijek odazovete.
8: Pa ja ovo volim. Ja to volim i ja uvijek na svim sajmovima, na svim ovakvim dešavanjima obavezno sam. Obavezno sam i iskreno pronađem još ponekog pa dovedem tako još izlagača. Evo danas sam baš dva dovela izlagača iz Berana i tako da nas ima što više, da bude ponuda sve bolja i sve veća. I ovo je svaki godine sve bolje. Evo Bogu hvala, danas nas i vrijeme poslužilo. Tako da ja volim da ovo zaživi, da ovo bude baš ono trend jedan, eto, da se okupljamo na dane Srijemoše u Japan pod Komove.
0: Šta za vas ovo lično znači?
8: Pa meni dosta volim. Jer ovdje dođe dosta ljudi koji žive na stranu, pa se i vidimo, nismo se odavno, pa se sretnemo, pa tako izmijenjamo onaj razne priče, događaje, mišljenje i tako, ali u principu je ovo top.
0: Vidim ovdje na štandu imati neke zanimljive bočice, šta je u njima?
8: To je liker od oraha, liker od borovnica, liker od mandarine, od unje, svašta nešto pravim. Onda te zimnice, kažu sad će nova, pa oće.
0: Neki stari recepti, tradicionalni.
8: Pa stari, ali kažu mi, ajde Dragana, donila si turšija, sad će nove. Pa jeste nove, ali ovo je dokaz da ni one od prošle godine nisu za bačit. Znači one su kvalitetne i valja ih izložiti, probati, naravno.
0: Kao ovdje možemo sve da vidimo.
8: Pa da vam kažem nešto, dosta imam tu kape, pape, čarape, prsluke, korpe, svašta nešto. I da vam pravo kažem, toliko narod kupuje te ručne radove. Ja sam, na primjer, zimus dosta čarapa vunjenih je bilo, potražnja čarapa vunjenih papa, to je baš bilo zimus. Ono, znači naš narod se vraća ono što se nekad, što su naše majke, babe radile, vraćaju se opet tome, tako da mislim da je sad već vrijeme da se poštuje i cijeni ono sa čime smo mi, ja i moje generacije, i porasli.
0: Razgovaramo sa Kastratovi Snežanom, ona je ovog puta izložila ono što se može lijepo i vidjeti, a naravno i okusiti i pojesti. Snežana, dobar dan, šta ste ovo sve lijepo napravili ovdje da danas okuse ovi ljudi?
9: Dobar dan i vama, napravila sam patišpanj, lenju pitu, sireve od Srijemoše, pršuta i paprik.
0: Kako to sir od Srijemoše, miješan sa Srijemošom?
9: Jeste.
0: To mu vjerojatno daje neki poseban
9: ukus. Jeste. Pršuta domaća, domaća pršuta juneća, brojice sa Srijemošom i obične brojice. Napravila sam kiflice, štrudla, poljupčići starinsko sa grizom u sosu, poput ovih urmašica, ali nisu urmašice, ne znam, urmašice sa kokosom, starinske urmašice, to su te, pita sa Srijemošom, pita sa sirom.
0: A ona je neizostavna.
9: Ovo vam je, što vidite, u kaci lisnati sir, ovaj obični sir.
0: Je li teško naći ovaj Srijemoš da bi se napravila
9: nije,
0: pita?
9: Ima nije, nije teško, tako? Ima Srijemoše, liker od maline, domaći liker od Srijemoše, rakija od Srijemoše i domaća rakija šljivovica.
0: Interesuje me kako se pravi ta pita od Srijemoša, znamo da je to ukusa bijelog luka, treba li nešto dodati da bi se to lijepo ili je jednostavan recept?
9: Jednostavan recept, malo zelja, Srijemoše, sir, jaja.
0: A da, znači ne može od čiste Srijemoše, ipak mora se promiješati malo zelja jer bi bilo jako, jel tako?
9: Da, promiješa se jer jaka je Srijemoša. To smo koristili od malena, od davnina to koriste. Zdravo je, tako da domaći džem.
0: Od čega je džem?
9: Od šljiva, basiran na i pekmez domaći. Hriganice, sve domaće.
0: Nije prvi put učestvujete?
9: Prvi put učestvujem.
0: A prvi put ove godine?
9: Prvi put ove godine učestvujem.
0: I kako vam se čini ova manifestacija?
9: Ova manifestacija treba da zaživi svake godine sve bolje i bolje da bude.
0: Na štandu gdje je svakako vidljiva tradicija, Marija Vukanić izložila je danas ono što su i naše bake pripremale. Šta se može vidjeti na vašem štandu?
10: Pa može čarape, prsluci, šal, kapa, džemperi, sve nešto tako.
0: Vidimo ovdje imaju i takozvane bjelače.
10: Da.
0: Koja je cijena njih?
10: 10 eura.
0: A ovih sivih?
10: Isto 10, samo te kraće 5.
0: Ili teško izraditi ove čarape i ove predmete?
10: Nije lako.
0: Koliko je potrebno vremena za jedan par čarapa?
10: Pa, zavisi od vremena, kako imaš vremena. Nekad brzo se saplete dan, dva, nekad, boga mi, više, zavisi.
0: Ko vas je naučio da ovo radite? Jeste to naslijedili od predaka?
10: Moja majka.
0: Šta za vas znači ovi dani? Srijemoše, jeste li prvi put ovdje ili ste već učestvovali?
10: Ja sam prvi put ovdje. Idem na sajmove, ali ovdje sam prvi put.
0: I kako vam se sviđa?
10: Pa lijepo, sviđa mi se.
0: Ovdje se nalazimo ispred štanda Dejane Đekić, naše umjetnice. Dejana, dobar dan.
11: Dobar dan i dobrodošli.
0: Šta si ovo sve ovdje lijepo nacrtala i šta si danas izložila?
11: Danas se ovdje nalaze moje slike koje sam radila neke davno, neke skorije. Nalazi se nešto od naših, da kažemo, specijaliteta. Uglavnom su slike. Da, pejzaži, tu su komovi, tu su neki kao portreti Nikole Tesle.
0: Da, vidimo i Nikolu Teslu. Koju tehniku koristiš da bi nastale ove slike?
11: Tehnika je akril na platno. Moja jedina možda tehnika jeste, radila sam ranije grafit na platno, ali to je sad manje korišteno.
0: Kad je to počelo? Dakle se pojavila ta ljubav za slikarstvom i kad si prepoznala sebe da možeš da budeš umjetnik i da ovako lijepo crtaš?
11: Pa možda sa završetkom osnovne škole, tu me dijelilo da li da upišem neku srednju likovnu školu, međutim upisala sam gimnaziju i nije me to zaustavio, nego sam kroz gimnaziju razvijala svoj talenat. Također nisam upisala ni fakultet likovnu akademiju ili grafički dizajn, već sam se opredijelila za fakultet političkih nauka gdje sam završna godina.
0: Kad si ima talent, onda škola nije ni potrebna. Kako ti ocjenjuješ današnju manifestaciju u Dani Srijemoše?
11: Dani Srijemoše, tradicionalna manifestacija kod nas je jedna koja treba, ovakve manifestacije trebaju da budu, da kažemo, ispraćene i na značaju, jer one razvijaju naš kraj.
0: Hoćeš li ponovo učestvovati? Jesi li do sad bila ili ti ovo prvi put ovdje?
11: Ovdje je drugi put, nadam se sljedeće godine ako me obaveze mi dozvole.
0: Hvala ti puno.
11: Hvala vam.
0: Sada smo Buda Miranovića iz Donjih Kokota, kraj Podgorice. Budo, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
12: Hvala i vama, zadovoljstvo mi je da govorim za vaš radio, a još veće zadovoljstvo da prisustujem ovako jednoj manifestaciji koja daje veliki...
0: Kako vam se sviđa, kako ocjenjujete ovu manifestaciju?
12: Mene je druga godina da sam ovdje na manifestaciji. Pravo da vam kažem, sve me ovo raduje kad vidim ovoliko puno ljudi zadovoljnih, dobra organizacija, dobra manifestacija. Mislim da je ovo dobra promocija ovog kraja i same Andrijevice, naravno i čitave Crne Gore. Ovo je nešto što jedan resurs koji Crna Gora treba još više da podrži i ovakav broj manifestacije sigurno da će dati jedan veliki doprinos u svemu tome da ovo bude i jedan turistički prepoznatljiv kraj.
0: Pehare i medalje koje vidim u pozadini sigurno ste dobro zaslužili. Da ovo proizvodite i zašto ste dobili sve ove nagrade?
12: Prvo moram reći da ja nisam veliki vinogradar i vinar, meni je ovo hobi, ja sam inače sportski radnik, sad u penziji, proizvodim tu dvije lozove rakije, jedna je Jako po mojem unuku Jako, a druga je po Nikši, to je drugi unuk Nikša, dva unuka imam. Tu je crvena vina, normalno Bohem, hedonista, eliksir, slatko vino. Imam bijelo vino od Istarske Malvazije, Montenegrina i roze vino od Sangiovesea i Cabernet Sauvignona. Učestvuju na sve sajmove, pobjednik sam Novosadskog sajma, sajma u Virpazaru, u Beogradu, ali rado se odazovem i u Andrijevici, u Beranama, i u Konjuke, i u Petnici, Virpazaru, Podgorici. Ovo su krajevi bogom dani za druženje, za uživanje i moja preporuka je da iduće godine svi koji nisu bili u prilici da dođu da vide da svu moju priču prepoznaju ovdje kad dođe.
0: Kako podkomovski, da kažemo tako, degustatori ocjenjuju vaše vino iz Donjih Kokota ili mi se svidio ovaj vaš proizvod?
12: Pa za sada sam zadovoljan sa kvalitetom vina. Ja nisam neki veliki stručnjak u svemu tome, ali imam naviku da sve što ne znam pitam. I ovo nisu komercijalna vina, ovo su vina sa mojim velikim radom, trudom i naravno sa ljubavlju i sa emocijama, ne samo moje, nego i moje familije, moje žene, mojeg sina, mojih unuka. Moj unuk Jakov kad dođe u Kokote kaže, deda, ajmo da vidimo vinograd, što ima da se radi, ćemo da prskamo, da frezujemo, tako da nadam se da će oni to naslijediti, ako ništa drugo, da im bude hobi kao što i meni.
0: Hvala vam puno.
12: Hvala i vama.
0: Ovdje smo ispred standa Ivane Bakić, koja proizvodi neke zanimljive stvari. Ja u prvom trenutku vidim da je nešto nalik sapuna, ali ipak ona će nam otkriti šta je to ovdje izloženo. Ivana, dobar dan. Šta ste danas izložili na štandu povodom dana Srijemuša?
13: Dobar dan. Pa ovako, imamo sapune na bazi biljnih lekovitih trava, imamo sapune na bazi voća, to je domaća proizvodnja, na bazi glicerina i pšeninjeg voska.
0: Je li teško ovo proizvesti? Kako se to, ajde da kažem tako, sve umetne u sapun, te biljke, kako se to radi? Ima li neki poseban recept?
13: Pa ima, naravno da ima, ali to ovom prilikom nećemo vam otkrivati, to su male tajne velikih majstora.
0: Upravo, šta još ovdje imate neke ukrase?
13: Ovo ovdje vam je proizvodi Tanja Maslovarić. To su mirišljave i ukrasne sveće na bazi sojinog voska. Tako ima raznih aroma, oblika, mirisa, tako.
0: Evo, Tanja je upravo prišla. Tanja, kako vi izrađujete ove ukrasne cvijeće i kako se kreće njihovo cijene i koja je zainteresovanost?
14: Pa, cijene njihovo od 2 do 10 eura, to je prirodni sojin vosak sa aromom, ima miris od vanile, čokolade, jagode, žvakaći guma, gipsane figure, sve je to ručno rađeno u kalupima.
0: Pa, a teško napraviti?
14: Pa s ljubavlju rađeno, sve što se radi s ljubavlju nije teško.
0: Dobro, kako ocjenjujete ove dane Srijemuše?
14: Prelepi događaj, prelepo, baš je lepo.
0: Učestvujete prvi put ovdje?
14: Prvi put i baš je lepo.
0: Hvala vam puno.
14: Hvala vam.
3: Kako je manifestacija imala i takmičarski duh, proglašeni su i nagrađeni najljepši i najkreativniji štandovi na ovogodišnjoj manifestaciji. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu Jelena Iritano, gospodin Andrija Đurišić i predsjednik žirija gospodin Anton Noja. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a žiri je nakon detaljnog obilaska donio odluku da laskave nagrade ove godine idu u ruke Marije Vukanić i Milojka i Dragane Milić, dok je zaposlenoj u Parku prirode Komovi Andrijani Novović uručena nagrada kao znak zahvalnosti za svoje nesebično zalaganje i pomoć da ova manifestacija bude realizovana na pravi način. Da ugođaj pod Komovima bude potpun, pobrinula se brojna ekipa izvođača u okviru bogatog kulturno-umjetničkog i zabavnog programa. Mladost, tradiciju i ljepotu izvornog melosa donijeli su članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi, ali i dragi gosti iz susjedstva, kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, koji su se smjenjivali u sjajnim spletovima narodnih igara. Posebne emocije i aplauze izmamila je i ženska pjevačka grupa kulturno-umjetničkog društva Komovi, otpjevavši niz prepoznatljivih pjesama, od kojih je publiku posebno ganula čuvena pjesma Gledala sam s Koma plava.

0: Za moderni ritam, sjajnu zabavu i atmosferu koja je sve prisutne podigla na noge, bila je zadužena poznata estradna umjetnica Ivona Krnić.
1: Dobar dan svima. Mi smo se toliko lijepo zabavljali da smo zaboravili da treba da nastupamo. Ali evo nas. Zadovoljstvo mi je što danas nastupam tu sa vama na ovoj divnoj manifestaciji Dani Srijemuše ovdje u Kostelu Vojan. Pozdrav za sve domaćine organizatore, a također i za sve vas. Nadam se da sad možemo zapjevati neki pop rock hit, pa onda i nešto narodno, kako to nalaže situacija.

0: Peti dani Sremuša još jednom su na najljepši mogući način potvrdili da su sinergija netaknute prirode, očuvane tradicije i nadaleko čuvenog potkomovskog gostoprimstva sigurna formula za manifestaciju koja krupnim koracima postaje nezaobilazna tačka na turističkoj i kulturnoj mapi sjevera, ali i cijele Crne Gore.
1: Selo.
2: Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
1: Seoska razglednica.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U narednom satu putovat ćemo kroz neke od najljepših i najemotivnijih rock balada sa prostora bivše Jugoslavije. To su pjesme koje su obilježile generacije, pjesme koje su se slušale na kasetama i pločama, pjevale na koncertima i u kasnim noćnim razgovorima, pjesme koje su znale da pogode pravo u srce. Na ovoj muzičkoj šetnji podsjetit ćemo se velikih klasika i glasova koji su obilježili domaću rock scenu. Ostanite uz nas i prepustite se najljepšim baladama domaćeg roka. Počet ćemo sa grupom Zana i njihovom pjesmom Dodirni mi kolena, baladom koja je 80. godina osvojila publiku svojim nježnim, gotovo intimnim tekstom o bliskosti i ljubavnoj čežnji.

Grupa Indeksi podsjetit će nas na svoju bezvremensku baladu Sanjam, pjesmu koja spaja poeziju, nostalgiju i onu posebnu emociju zbog koje mnogi ovu numeru smatraju jednom od najljepših balada našeg prostora.

0: nastavku slušamo Azru i pjesmu Ako znaš bilo što, melanholičnu pjesmu o uspomenama i tragovima koje ostavlja jedna velika ljubav.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

Parni valjak nas podsjeća na pjesmu Sve još miriše na nju, dirljivu baladu o uspomenama koje ostaju svuda oko nas, dugo nakon što se ljubav završi.

U današnjem izdanju je i legendarna pjesma Krivo je more, grupe Divlje jagode, snažna rock balada o rastanku, čežnji i pokušaju da se pronađe krivac za izgubljenu ljubav.

Danas slušamo i nostalgičnu pjesmu za dobra stara vremena grupe Novi Fosili, koja nas podsjeća koliko su uspomene i prijateljstva važni u životu.

Dragi naši prijatelji, nije sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski natapani. Maestro Aleksandar Petreski Breza natapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло